ano pe mi din chia sonko e ma mi ni aba bibi ano pe mi ni se uti hajia ano pe be bia obia me ma good morning sister b hajia ano pe be bia obia me ma good morning ano pe